0: Au tau wha i wiu le sa i di ngā sui o le au au nanga wha vāo malo. O loo wha ta ua i whainga wha te mokalasi i whainga palota. I le au au manongi i whina ngalo ta i ta i o le malo, o nisi o mta ngā lue ngā le malo, ma wha lapto ngā tū ma oti. I le wha o ngā ino o fesoo ta inga wha te kuno losi. E palota ma ia i whafo ta ngā tānu o Samoa. O le ua wha i loa se ofisa sini o le ofisa o komisi o whainga palota, o se lo ia foi. E tanga ese ese ma felanu na nua ila ngona faalia ilea fua fuanga. O nisi e langolangoina, ai iai ma le tele o fesiri e muri muri mai ai, pe o se fainga e le tu lai mai ai nisi faafi tauli. Ai o nisi la tou te fau tu aina le faatatia i seisi taimi, ai fao ngā pea le tu langa o lo iai nei, o le malanga mai lea i Samoa e le sitala ma palo tai.
1: Ia o le... o nei tamari fo ia na o mai o le vainga le le aitia o se tasi le o wharaputonga wa whapeona atoa ne wa modena ia nao o whaipaanga ma le ofisa o whainga pālota ia o lo sosoani mai lava i tūlanga lava o whaatinonga o pālota ia le leo na whaatino ia e mai se lava la e le vainga tonua le o le whaatino ina mai o pālota i fafo o le tato pokalame le o lo fa solo ne o fa tanoanga a fa tano le aunga mala utu ni fa tanoanga o le sa ye se manatu fo i le ofisa fa nga palota e fa se se su su enga it's just a feasibility study pe o e o no fai pe le ai a le mele o le online voting a e o na se su su enga lava e va va ai mama tsa itu wai I vaenga uma ia pe a wha pe ane i te ua wha atino se online voting. Po o wha upenga ina Samoa, po ua lava ta apena ai Samoa, pe le ai. E paulawa nga o le aunga male autu o le wha tatanoanga le o lo wha atino ne e si vaenga le male ID. E ame se fo le ofisa whainga palota. Na ona fia maua mai po o a tūlanga o atūlanga o onanga me tau IT. Yo la fo se fina ngalo le mamalo le tunu. O wata uni sa mo e fatido yele fainga pa lota i dunga online. Pa ele o fape o se me o le afatino. Ele ai na ole o su su e nga ia le ofisa. E ta pena pena ai i le tato fa le fatino mai le o fainga pa lota i atunu i fafo.
2: Ole le amani not olo no winga la ole initiative po le tong fingal nei na amata me ai lauto officer for commission fenga palota ele o se tulanga fo nei na mai o le malo le termine
1: ia ole lava initiative ole o tonu le officer fenga palota it's part of our preparation ole OCV but ele fa pe o se initiative na tu ina mai fo i ile malo yo le la cha pin pin na ya le ofisa la to ya ye ona tu ina tu le tu ina mai le report ye e na ta mari ye wa wo o mai fo fa ti no le la wo su su nga tu ina mai le ofisa ya my recommendations lo ever ava ai ai bo a me te ta ona cha pin nai o le me o le a e mafai sa mo ona fatino online ne palota pele ai
2: la sa uma ta wa tu ta tu ma futanga nei i na ngona fa adia o le sa mai lo fina ngalo po i la wa o si si le malo fa lo lo wa tu ma na tu fa adia pi ta tu te le i sa uniu ni ai le tu langa le tei mi ai ma mai le ama ta fa tel tel no ma ma fa fa i ai
1: ye sa le le wa mai ta wa tu ma tu o e pe e mafuli le fina ngalo fo i fa alia le ile ta so maftanga le ya so ele i ready sa mo a ta pina pina ma li a e tele la va ya ya mafuanga po lenga fo yo lo ya ya lo ya le mele o le security a pe e a fo inge e sefi a po le mele a sefi ele fati nonga pa lotsa ya ye fo le finanga ye finanga lo fa dia ya e va vai po ye tato systems po le lay systems ito ton e ma fa ye una fa atino ya awane ya ile o se tasi le o va ngata wa o le secrecy o le vote ya o tu langa na le fa popoli na le malo le ti ya pe o vole o na le na mai tawo tu nye ro mafudi ai ya pe mafudi foi la le si foi vai ga le le sa ta wa ya e le ato tele mai ai ya ya ta ta fa fo na malo ta mai a ya o tu langa na ya le ai o ta pen penanga le ofisa lo mata itu uma vai ga ya a au e wi foi na yai foi na i tu le le le sa fa le o mai foi an ni ia e pe e ma fu di la va i le vai nga le ele wit ele i sa u ta pen pen ma di a e u tu la nga na u e ta tu ta tsan do nga ni ya.

ave ye tu sina ve maulo mo to Christopher Luxon mo ta ta le party le national you know fa ola tia le li par mi ma je to mo fainga lo na lua fa tu la ese o ye ili tau sanga ne ili feilo inga mo tu stala le mai ai ori tolu mo le afa tu la o le fono tanga le fa fa le tu ile sona nafi sa fa mani no ye Luxon ili feilo se palota mo le fa tu to ino ia sa fa ye Luxon o lo ye lava le tununga to to fa fa le tu ile national ia te ian mai e tāwai o lo tū whātasi uma. Mani nau nau te inga e manu mā lō ili whai ngā pālo teo sāngi e tia ili teo sāreim. Ile nā ole fit se fūru varu se kono le umiona na whāmtalanga aile i tui teri uti tonu e unua mani talio ni fisiri. Sa e tāwai o le lātou taura inga o le tiru tiro le i fuafuanga le lei le national mō le fō ia mea e māsania i le tunu ma fausia le rumana i mō whānau ma whānau o whānau. Sar tu yau Tuffo Luxon ia tamata I faipule ia Nicola Willis, maleri faipule ia Mark Mitchell, Chris Bishop, maisi o faipule. Sa tu ia la tu tua ia tamata I faipule ia Erica Stanford, e peo na ngia I talafea vea I sa tu tilo ili tofinga ta I uro lpati. O le faa lua ia I leo na fisiri ngia ia li ta inga Luxon uro lpati I tono ni masino o tona I ia Aprila. O le isi tolu I tula o le fono tanga le faa falitu I sa ai ai le tue tu maufo ili tofte ta. E pio na se awe e solo ai whala o I tere whamtalanga o le unga o le pālota e lua su fitu sa langalongoina Luxon I le lus furulua sa te. Ai o le termine o le li minister ia Chris Pank wa awe e se tu isi nawe maulo mo tau tua Christopher Luxon I o ton finga wha minister I le mai ai o le fono tanga aranafi le whafale tui le o toi wha o le tia mai ai. O Pank o tulia Luxon o na sa ia amateina le wha to sine e lui tau ina ili te te inga Luxon I le vasone I. La mafuena faya le palota alfa falitui il fatu tua. Olo no winga o mata faya ya penke le mfeno ye tue tau ovea, ma faya le fa inga Luxon le ave sea. O Paul Coltsmith o la ye tau ovea ya mata faya ya le pui pui inga faa fita, fita fita le taua, vani o minimo, ofiso le pui pui inga so ta inga na malo, ma le ofiso le tau tua le pui pui inga faa mtalanga faa nilulilo, ani sila. O Simon Watts o la ave ma minsta fale ma fausanga te tele, building and construction. Ai ole tebe rei ole pātia le opportunity e whaona a vema pātia e whai se whai unga I risi whai ngā palo ta āris whai ngā malo. E peo nei leo ai ole Kingmaker. E ruzai mare whaari ngola ngona mulimuli nei ale televisia ni usila ale One News Variant Poll. Ole tūlanga I ulava ina sāte ena I tuisina vema ulo mtua tua Christopher Luxon o na ngālulu e male a pāti I le lua vastu wain. E valu pasene I le longolango le opportunity sa maua I le whaari ngolangona. Tusa le mariva no fo e mawhai ona lātu mawina. Pe a whape whai ele whai ngā pālota I temirei. Ma tu tusa I mare pātia le New Zealand First. O le pātia le National le luas furuiva pasene le longolango. New Zealand First e valu pasene. Act e iva pasene o lono winga. E lima sulfitu ai la whai ngona fo a nei pātia tolu o lono winga. E lātu te mana o mia I no fo a le opportunity e whātu ai se whai ngā malo. Se e mai nei tuanga vale o whai ngā politiki, leipa e tōs fu pasea ni le langolango I le whaari ngolangona, I le pātia le Greens is fuma le rua paseni. Wa lava lea mo le tōs fu valu ma le suma le lima no fōa. I le pātia le te pāti Māori e tasi le paseni, pe a whai le e tū mau no fōa whai pule o ye neim, ma au sia I no fōa I lima suma le iwa, o lono winga, e lātou te mana o mia fōi, le opportunity e wha vai se whai ngā malo. O le kāpiteni mua mua le mansa mua o fasa ino na tue te alo laka pi mo le fātuk sanga. O ia tāpā ina se lango lango te utupe mai tina tarau tele. E fi soa ni e fā mai e se poro kalami se ata pu e fā tala te noanga poli documentary. O le a fā ilo I na ilana tala I winga ile ma ta opu. O ia ina fā mua mua ngā Chris Vui. E fā ma tala ina lana tala ma kiri ana na ingoa. Ina ua mai ana ave ia ina fā salanga e fā tau sanga ele e tue te alo aini. Ono tua inga ni whaonga aino ni whaala ufasa aina ele raka pia le rolangi. Ma ili ta alonga I fie ia ili luafi ma le futolo. Ole apili mo se whaatupenga o wha langolongo ina le whaatupenga. O au matamata I ta alonga Skotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. Ma tupe ole a mou mai. Ole a sosoni e wha mai aile por kala me pue ale spait. Ile se wha amatala ngā vui ile me tonu satu pumai. Mani tūlanga wa afi ai oia malona inga.